0: ngắm trai lần tuổi ngắm trai chồng mà gì ra số rẻ xe liu là liu chính nhà rồi đã chị mà miếng đầu thọ bơ ra gì chơi hoa gì thì nên chị đó khắp đi chào rồi đã ngã đi thì chị khách gì à
1: nhị xin người miếng đầu thọ bơ chỉ kịp hôm nay thì sinh khác bây giờ rồi khán giả là nhị chỉ lưu về số ngã xí mi đồ
2: 又留了，说是错手语。
0: 秀娇。